0: どこの部隊だ。ここに来る目的は？投降状を見せてください。そして軍官証明書。
1: 他说啥？
2: 我らが弾薬の運送隊だ。早く開け。
0: お前の上下にいてんだ。お前は計画はない。彼が答えろ。
1: 他让你跟他说。
3: 我跟他说，我又不会，怎么说呀？
0: あんなの投降状を見せて、そして軍官証明書。早く！投降状を出せ！
3: 听不懂你在说啥。

0: 以上は陸上頂点の消失情報。命令を伝え、2日後離脱する。離脱？そうだ、離脱。やっと離脱できるんだ。ハヤノ君、あんた、あんたはどうした？奴らは今回陸上を襲うのは、ウシュサンが率いる部隊しかないのだ。我が防衛区内は、奴らの部隊しかこんな実力を持ってない。
1: 说实话，我现在想想都心疼，那么多好东西拉不走，都给烧了。
2: 那有啥法子？带不走的也不能给鬼子留下。你想啊，如果这些东西留下，说不定这些炮弹以后砸向的就是咱们自己团。
0: 哎，想开点。这道理我都明白，可是那小山炮，要能给拉走了，在这一片我打哪个炮楼打不下来啊？
3: 今の線路から抜けて、ウシュさんを討伐するの理由を探してた。 だが、適当な理由を見つからない。奴は我らの補給点を襲ったけど、でもそれは自分で墓を掘ったようだ。やっとここから抜ける理由を見つけた。ウシュさんを消滅に行こう。
4: 越想越可惜。哎，
5: 连长，那边来人了。哎，
4: 大姐，大姐，大姐，来，怎么了？啊？
5: 哎，
4: 怎么了？你不是跟小八子送到孩子去了吗？
5: 快，快去救小八子！
4: 啊！
5: 他被抓了！
4: 啊！被抓了！
6: 奴は出した要求はこれだけか。こんな要求はひどくないか、早野君。ウシュさんを捕まえるなら、どんな要求でも満足させると思う。奴は本気で投降と思うか。100%とは言えないが、だが当時の奴の話の態度は、嘘には見えない。
0: よし、おやつと酒を用意しろ。
7: 俺は自ら招待する。はい。海野君。うん。
8: 主人请客人入座，客人就没有理由拒绝，这不是你们中国的礼仪吗？那按照我们中国的礼仪，请人吃饭也没有带这玩意儿的呀。
7: 你现在可以坐了。
8: 那个太君，这些都能吃吗？
7: 那我就不客气了啊。
8: 不管怎么样，今天我们的相见一定会有历史意义的。
7: 哦，哎，大脚啊！

0: こだ。俺の言った通りだろう。こいつは安々と牛さんを売れない。よしだ、この賭けは俺の勝ちだ。全員を俺に負けだぞ。
1: すいません、灰野君、投稿を予想のを知らない。驚いた灰野君。
0: 俺は前も言ったはずだ、こいつは必要だ。奴から何かを聞き出すのは望んでない。今回陆庄の襲撃は俺は牛さんたちがやったのを十分疑い理由がある。陆庄から奴を逮捕した場所まで4日くらいかかる。罠を作るのは十分だ。
1: 早野君、ショパズを利用して牛さんを誘い出すのわかる。だが今ショパズはすでに死んだ。どうやって牛さんを誘い出すの？
0: この世界には我ら以外はショパズの死を知ってる人がいるか。
1: よし、わかりました。
0: 部隊に伝え、今夜で出発する。
1: はい。

0: 海野君、歩兵陣地は準備できた。
1: この時をずっと待っていた。この時がきっと来るのは信じないほど待っていた。
2: 砲兵に伝え、砲撃開始。
0: はい。

0: どうした、早野君。武士さんはすでに我らに包囲された。あと少しで奴は投降するか、それとも死体になるのだ。
1: まだ足りない。
0: どういう意味、ハイヌ君。
2: 兵力は

0: まさか牛さんはこんな手を残した。万全のために呼び台を残せると。牛さんとヤツの部隊は逃げるんだ。町に全ての部隊を伝え、牛さんを追撃しろ。
1: はい。

0: 北斗人につなげ、五十三たちをふさげ。何？バカども！早野君、北斗人はすでに一部の敵が脱出した。
1: 絶対に敵を逃がすな。その中は武士さんがいるかも。豚に伝え、スコウへ帰ろう。遅れだな。全員実験しろ。
0: はい。
1: 待て。俺は自ら行く。お前らに任せるのは不安だ。捜査書類を町に残せ。
2: 坚持住。
3: 能走吗？
2: 脚崴了。哎，我自己能走。
3: 别废话，

0: 氏さんと奴の部隊はここに閉じ込まれた。直ちに周りの兵士と集結して陽子を探せ。一旦お氏さんと遭遇したら直ちに攻撃して、同時に付近の全ての部隊に知らせ。
1: はい。
2: 生死不明，我们从来都没有这么惨过。都跟我走！
3: 你要干嘛去？
2: 救大姐和十三哥，顺便给小八子报仇。你们不走是不是？我们走。
3: 这是胡闹！你们有没有纪律性啊？我问你们，你们现在是什么身份？你们现在是新四军战士！你以为就你们想救他？

0: 你怎么来了？不是让你守在扬州城吗？
1: 早夜太君，对不住啊，我处置手下让你受惊了。
2: 没关系，只是我并不想杀死他们。
1: 不杀两个，他们永远不知道事情有多严重。不杀两个，他们永远不会给你玩命。
2: 这是你这段时间被困在监狱里的感悟吧？嗯。
3: 都听好了，你们穿上这身军装，吃着皇军给的皇粮，就得给我玩命干。谁再给我来虚的，下场就跟他们一样。明白吗？
4: 明白。
2: 尤队长，反正你都来了，赶快带你的部队去追捕五十三吧。
1: 您放心，不光您跟五十三有仇，我也要杀了那个王八蛋。
3: 出发！
0: 海诺根，犹大中和韩国国から出た後、まるで別人のようだ。狂犬のようになった。この前我ら討伐する時、奴はあらゆる理由で拒む。今回、自分でやってきた。
2: これはいいことじゃないか。やっと俺の好きなようになった。叫ぶだけで人をはまない犬は飼う意味がないのだ。
5: 韓国軍、バトルで見つけた四宿のものはすでに運んできました。ご覧にどうぞ。
2: 道を案内しろ。
5: はい。

しっかり。俺がしっかりして意味あんの。いっぱいつまらない工房を見て、それとも毎日バカ兵士のバカ報告を聞くのか。今牛さんを討伐に行きたくでも行けない。何が俺しかり。よしだ、いいところに来た。俺と一緒に飲もう。そろそろ終わるの、生産のために。

0: 今のお前どうやって戦闘を指揮する？
1: 何の戦闘？
0: 俺らは新主君が来るのを待ってるんでないか。
2: これは司令部の最新戦闘命令だ。見て。

0: どう？
1: アドク、偵察機はさっき五条キロで四宿の陣地を派遣した。約時間の兵力がある。そして吉田少佐の予定線路にも四宿の跡を見つかりました。
0: よし、行け。
1: はい。
0: 我らの敵の情報収集はよくできたようだな。矢沢は準備があるんだ。こんな大規模な新軍部隊は独立議団じゃない。お師さんが組織した部隊だ。よし。今回増援の機会を借りて、まずお師さんを消滅する。出発！行くぞ！
2: 来，快点啊！来来，这边还有呢。
3: 过来，
2: 好，稳了，拍实了。
4: 过来两个人，
2: 老哥，
4: 来了，
2: 小心点啊！
4: 装备，装备在哪儿？
2: 快点，快点啊！让一让，让一让。
4: 往那边去，
2: 来，过来，拿把手，这边就行
5: 了。在这里设置一个重机枪阵地，把缴获的那门小山炮给我放到后面，别到时候让鬼子一炮给咱端了。让战士们抓紧时间修筑工事，一定要挖好防炮洞。现在偷懒啊，最后吃亏的是我们自己。
6: 是。
7: 团长，东西和命令已经送到了，他们现在已经出发了。
5: 五十三接到命令以后，部队情绪怎么样？
7: 没啥情绪，看完命令即刻就出发了。哼。

0: 小辣椒，哦，你兜里有纱布吗？先给团长擦擦血。你干嘛呢？快点啊！
1: 快，马上抬进手术室，立刻准备手术。
0: 哎，小辣椒，咱们昨天刚到的药呢？先给团长拿过来。
2: 好。敵出す陣地が崩壊寸前。我らがもう少しやれば、奴らをバラバラにして食い尽くし。今吉田の情報はどうだ？
3: 吉田少佐は敵の艦長の抵抗を受けた。だがすぐに目の前の敵を消滅できる。
2: よし、敵を向こうへ増援するのを塞ぐために一将令を出して奴らの連絡を断つえ。奴らを完全に断つえた後、全部消滅する。はい。武士さん、关键山数十独立一致だ。お前は一人も逃げられんのだ。我らの最高の中隊も出させろ。全員攻撃に参加する。
3: はい。
4: ハグカハグカ、陣地の後ろは国民の義が暴れた。やっと人の協力です。
2: 何？人の目が国民の国政を支援した。攻撃の部隊が北朝鮮を負けて、国民党を狙撃する攻撃を続けろ。続けるんだ。急げ。はい。

0: か。どうかなの方かだ。敵は我らに消滅されたのに、誰か教えろ。これはどういうことだ。
1: ハグク、偵察兵は5キロ先で国民党の陣地を発見しました。約2人の兵力がある。
0: 部隊に伝え、全員引け。
1: はい、全員引け。
2: なぜ銃声がなくなった。なぜ銃声がなくなった。なぜ攻撃が止まった。なぜ攻撃が止まった。
1: 報告
0: 教えろ。なぜ攻撃が止まった。
1: 偵察官、シジ君攻撃する部隊を死傷は大きい。元の兵士は戻ってきた。しかも国民党を攻撃する部隊も半分以上死傷した。残存部隊戻ってきた。
2: 誰が聞けといたんだ。
0: 誰が聞けといたんだ。攻撃しろ、早く攻撃しろ。
1: 大佐、我らすでに攻撃できません。我ら兵力は半分以上失った。しかも現在はそろそろ四宿と国民党の部隊に包囲されそうだ。
2: 吉田、そうだ、まだ吉田がいるんだ。彼を
0: 増援に来てくれ。急げ。
1: 吉田少佐から情報は、彼の部隊も半分以上失った。今は手立ちを